0: olyamerelo sa farangu sinkirimani hamwili ikwa haso wata farangu onemo khali harno kharna ikuru sinchene no thima kasa wote pa waku veya
1: jijane berta ona kutara tumka hamkina olela tanan kala sinta vamos a vanli bararu buruaseke
2: Kai, eu cam tonca que gente aperta. Sai, sai, sai, sai.
3: Hai, nem muda da que faram que eu assim, que não anjaca. Tiva nina nova, que nem chana curta vai sair curu. Nem outra pava cuveia.
4: We renta cahio. Mucalane e a sociedade de Murelo, só coelho e mucalo, até lua murima. Osiwe wanchene, okala wanchene, ni mpento wa wata.
5: Waisapo,
6: Mashvida,
7: ni tanto wa mu.
6: Mashvida,
5: Waisapo,
6: Mashvida.
8: Ambi kuliku kala, kwa vele kwa likololi yako, akuna kama lianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti, ya light, tete emte. Ya balundile, mwa wako, ulo taburudani yoe, ulipila, julu kupadioko. Ila bai, limetikal samanini, kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini vya mshilamushetu na vilambu ya panda. Vitangasha diabali, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya badioko na vinji vyoe. Uutu vya ulota kulola mshitu vishimo shakugaluka shakujela mmuku mwako. Temite, lipakoti lia laiti, burdani yoe na shipatu shoe. Lipila na neu pakulota kumanya vyoe. Pigila simu utumila inamba, samanina ncheshe jabe, 97. Jabe, jabe, jabe, jabe. Temite. ITV, Yabalikola, Mosambiki.
9: Radio Mosambiki, Cabo da